0: mshaiki mara ikuma na kutichuma nkichuri
1: Luka ya chani ya Kuale kampa kashanta
0: Kai makunata uyere rtankita Kai senai kunaka ya kenya kari kausa ya mantata parla shawanchak Mai chika kutitata mana ahinata reparanchakchu
1: Chaka hina kunaka ahina kashan kari wari mikausa ya manachu
0: Chaka mana chikachu Hasta wanka ya kenya kari chaupipi kausakui Mai chika kute kallari impuhlaiwan, mancha chikuiwan, ajina llamanta causa y ninjah man yaikun, hasta wanka warmikunak derechos ninkuta saruspa. Wampahta kai imakunata reparaega, mai walek puni kashan harkakunapaj, chantapis sumak kausaita sayachinapaj, respeto nisqa ukupi. Tukui warmikuna, mana mancha chikui ukupi causa nankupaj, hatunpaj kawaskatah kanankupaj, tarrantan